0: Грозний сагом саратули.
1: Ях йолу ногчі, ламан лечерчі, башламан лях душу сі. Ха цагіна шухалоня, дехна, мял тох качу воня, собар'я статехна, літін шумостхях, буках буктехна, шайділх догмях, їна аж хайрах, дехна аж туаламан байрах.

0: бәпі де тулғене. Карбобизм ларым самуға.
1: Я сел шрала, щоб ми сяг маршал до Керл Сати, а грозне радіо та Юлі Ларгочцілу рубрику «Хоршути на даху шуз керт, але шо версі дешнеш гочтин, ночі мата при ко лемарте, привет дош садаїт». Са чекінгі дедуш са тулам ху білгал вахару, цюн соугат тулерин. Таган гочта дез версі дош ду жалаба, цюн де са чекінгі далі при ко лемарте, привет дош яздеш сабаїт ше смс хамаш.